ханым. Чылых-чырых хүнім, қалбақ едемі чадым, қара пажымны мөгейіп, ағым көгім өргіп, тейлеп тұрмен.